I wanna wake up with you. Kako greš za tisti rek, ni važno s kom greš spat, pomembno je s kom se zbudiš. Bo nekaj na tem. Blinda Carlisle je naslednja, dobro jutro.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.